Ansatt trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: han må jo få beskjed. Her du tager sig, det en ting du må høre.
1: Ja, jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal si det, men jeg tror ikke jeg må si noe likevel, for du skjønner at hun, Helga, har hatt mange menn før det. For hun har vært med Petter, Finn og Kalle, og Sverre og Jens og Valdemar og Trond.
2: Trond, tenk Trond.
1: Det hadde tatt for lang tid å si alle. Men Helga, hun var med halve farsonen. Han kikte lenge trist rundt om i hagen. Og så sa han:
3: det var ikke hyggelig gjort, men det som hjelper meg på denne dagen, det at farsen ikke så veldig stort.

0: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
1: Kom igjen nå!
0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå.
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskværne og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
1: Kom igjen nå!
0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskvarna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

Fremskrittspartiet fortsatt størst I Norge, men går tilbake på en ny snittmåling. Partiet ned 0,1 prosentpoeng fra juni, da det lå på rekordhøye 31%, viser Poll of Polls. Også Høyre faller. NTB melder at de mindre partiene måles til over sperregrensen på 4%. 4 av 10 foreldre sier de ikke har råd til ferieopplevelsen de ønsker for barna, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Røde Kors. Mange familier uroer seg for økonomien I sommer, og Røde Kors opplever en stor pågang fra familier som trenger gratis ferie- og aktivitetstilbud. Den alvorlige brannen I Krokstad-elva I Drammen går nå over I en etterforskningsfase. Politiet skriver I en pressemelding at de ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. Alle de 3 siktede ungdommene etter 17. mai-volden I Bergen erkjenner straffskyld. En 18 år gammel gutt ble slått I bakken og deretter slått og sparket mens han lå nede. Hendelsen ble filmet. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier saken sendt til statsadvokaten som kan avgjøre den med tilståelsesdom. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontor. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil gjort ham til en av klubbens mest meriterte trenere. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg trener I Lundgren.

På Tomstad det brygge deg så sterk til det øl. Det spark i vannet som et hesteføl. Fer opp gjennom hovet som et humletåd. Og ut gjennom røde som et bosseskål. Lasse rullan gå, lasse rullan gå. Lasse, lasse, lasse, lasse rullan gå. På Egeland der ligger deg så god en vin. Av jåpler, rabarber og sosin. Lasse rullan gå, lasse rullan gå. Lasse, lasse, lasse, lasse rullan gå. Og når han gjenger i fjortan da, de tegerne kjelen og

0: Lasso Rullanko.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskvarna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
1: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
2: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbet Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbet Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Denne vega skal jeg få lov til å dele noen tanker rundt det jeg valgte å kalle Guds signatur i denne verden. Jeg synes det er spennende å tenke i de baner, og har valgt fem emner eller områder der Gud på en særlig måte har satt sitt stempel. Og det første jeg har lyst til å stanse med, det er Guds identitet. Da Gud kalte Moses til å være leder for Israels folke, da de skulle ut av Egypt, så viste han seg i en brennende tornebusk. Vi leser fra 2. Mosebok 3, 10-14. Gå av sted, jeg sender deg til farao. Du skal føre mitt folk Israels barn ut av Egypt. Men Moses sa til Gud, hvem er jeg at jeg skulle gå til farao, og at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt? Han sa, sannelig, jeg vil være med deg. Dette skal være et tegn for deg, at jeg har sendt deg. Når du har ført folket ut av Egypt, da skal dere holde gudstjeneste på dette fjell. Da sa Moses til Gud, men når jeg nå kommer til Israels barn og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg, hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem? Da sa Gud til Moses, jeg er den jeg er. Og han sa, så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere. Når Gud presenterer seg, gjør han det som jeg er. På hebraisk består navnet av fire konsonanter, J-H-V-H, noe som gjorde at det var umulig å uttale det. Javé er det nærmeste vi kommer. Men hovedpoenget er ikke uttalen, men det navnet formidler, jeg er. En kunne jo tenke at himmelens og jordens skaper ville presentere seg som jeg gjør. Vi mennesker er jo så opptatt av hva vi gjør, og hva vi får til, og hva vi oppnår. Det er naturlig å tenke sånn, men Gud tenker først og fremst identitet. Hva vi gjør og ikke gjør, det kommer egentlig i andre rekke, og ikke engang der. Bare tenk på da den bortkomne sønnen kom tilbake etter å ha sløst bort arven. Han ble omfavnet av sin far, fordi han var sønn. Og det mislykkede livet som han hadde levd, det ble skjøvet helt i bakgrunnen. Og dette er det springende punkt også når det gjelder Jesus. Dersom Jesus er Guds sønn, er det jo dette som er hans identitet. Da er han konge. Jesus sa, «Jeg og Faderen, vi er ett.» Johannes 10, 30. Da Jesus var født i Betlehem, følte kong Herodes sin posisjon trua, og han lot drepe alle guttebarn under 2 år i byen. Maria og Josef var blitt advart og hadde allerede flyktet med Jesusbarnet til Egypt. Men kampen for å rydde Jesus av veien ser vi fra første stund. Jesus ble fristet av djevelen etter å ha fastet i ørkenen i 40 dager og 40 netter. Dette kan vi lese om i Matteus evangeliet i kapittel 4. Djevelen ba Jesus gjøre steinene om til brød og kaste seg ned fra tempeltinden. Og dette gjorde han med å spille på Jesu identitet. Er du Guds sønn, så gjør dette. Til slutt ble fristelsen et spørsmål om tilbedelse. Og sånn er det egentlig for oss også. Ytre sett kan ofte fristelsen være ting som vi fristes til å gjøre og som vi vet er galt. Men åndelig sett så er det alltid en kamp om vår identitet. Djevelen ønsker å ta fra oss, det og med, den identiteten som vi har fått fra himmelens Gud. Jesus ble på langfredag ikke anklaget av folket fordi han hadde helbredet syke, eller gjort vann til vin, eller metter 5000 med 5 brød og 2 fisker. Nei, han ble ikke egentlig anklaget for noe han hadde gjort. Han ble anklaget for sin identitet. De sa da alle, står der. Du er altså Guds sønn? Han sa til dem, dere sier det, jeg er det. Da sa de, hva skal vi nå med vitnesbyrd? Vi har jo selv hørt det fra hans munn. Lukas 22, 70-71. Eller som Markus gjengir det i kapittel 14. Yppersteprestene spurte ham og sa til ham, er du Messias, den velsignede sønn? Og Jesus sa, jeg er. Som et ekko fra fristelsen i ørkenen lød det da Jesus var korsfestet. Er du Guds sønn, da stig ned fra korset. Matteus 27,40. Det var fra fødsel til død, hele tida en kamp om å ta fra Jesus hans identitet. Men Jesus oppga aldri sin identitet, og han døde sånn som han kom til jord. Som Messias, som konge, som Guds sønn. Og dette fikk overraskende følger. Da Jesus døde, så revna forhenget i tempelet. Jorden skalv, klipper revna, graver ble åpna, og mange døde sto opp, leser vi videre i Matteus 27. Og for noen så førte dette til en helt ny bekjennelse. Vi leser, men da høvedsmannen og de som holdt vakt over Jesus sammen med ham, så jordskjelvet og det som skjedde, ble de grepet av redsel og sa, i sannhet, dette var Guds sønn. Hva er din, og hva er min bekjennelse i dag?
1: Du har lyttet til Over en åpen bibel, og andakten var ved tidligere misjonær og fritidsforkynner Knut Olav Raen. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: Denne vega skal vi dele noen tanker rundt tema Guds signatur i denne verden. Og i dag vil vi se litt på det Bibelen omtaler som Guds bilde. Teksten finner vi på Bibelens første side, i skapelsesberetninga. Vi leser fra 1. Mosebok 1, 26-28. Da sa Gud, «La oss gjøre mennesker i vårt bilde etter vår lignelse. De skal råde over havets fisker, over himmelens fugler, over feer, over alt på jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden. Og Gud skapte mennesket i sitt bilde. I Guds bilde skapte han det. Til mann og kvinne skapte han dem. Og Gud velsignet dem og sa til dem, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler, og over alt levende som rører seg på jorden.» Mennesket er noe helt spesielt. Det er skapt i Guds lignelse, står der. Noe som viser at det kan være en utseendemessig likhet mellom menneske og Gud. At Jesus, Guds sønn, ble menneske, underbygger dette. Videre har mennesket fått råderett over jorden og alle dens skapninger, og dette kommer til uttrykk med en gang, ettersom det er mennesket, altså Adam, som på Guds befaling setter navn på alle andre skapninger. Dette kan vi lese om i 1. Mosebok kapittel 2, 19 og 20. Gud velsigna både mennesker og dyr med evnen til å formere seg, men råderetten var det mennesket alene som fikk. Derfor er også mennesket ansvarlig for sine handlinger i motsetning til alle andre skapninger. Vårt rettsvesen viser at denne tanken ligger bevisst hos oss uavhengig om hva vi tenker om Bibelens ord. Det er noe helt spesielt i å være skapt i Guds bilde. Hvert enkelt menneske er skapt i Guds bilde. Du er ikke noe unntak, og det må du ta med deg når du går inn i denne dagen. Med velsignelsen så fulgte også evnen til å formere seg. Mennesket ble skapt til mann og til kvinne, og det er nevnt spesifikt som om Gud forutså før syndefallet at mennesket kunne komme til å misbruke sin råderett og bruke den overfor hverandre. Da Moses mange år senere fikk steintavlene med de 10 bud, så er vi tydelig at Gud setter et vern rundt det gode liv, der råderetten ikke må misbrukes. Det 6. bud lyder, «Du skal ikke drive hor», eller «Du skal ikke bryte ekteskapet». Guds bilde viser seg på en særlig måte i ekteskapet. Mann og kvinne, som hver for seg er skapt i Guds bilde, danner også sammen et bilde. De passer fysisk sammen som 2 brikker i et puslespill, og fysiologisk utrustet til å utfylle hverandre. Dette er et stort kunstverk og et stort mysterium. Sammen er de ett. De inngår en pakt for å gi seg selv til hverandre, til døden skiller ad. På lignende måte har Gud inngått en pakt med meg, der han lover å være ved min side så lenge jeg lever, og inn i evigheten. En pakt er virkelig ikke av en underordnet betydning. Rett forstått er derfor både ektepakten, altså din for evig, og pakten i Jesu blod evigvarende. Dessuten så er ekteskapet livgivende. Samlivet mellom mann og kvinne skaper nytt liv. Og det er jo akkurat det som skjer når Gud slipper til i livet mitt og i livet ditt. Det skapes nytt liv. Du blir født på ny, slik Jesus lærte Nikodemus i Johannes kapittel 3. Formaningen i det sjette bud er at vi ikke skal bryte ekteskapet. Og Bibelen advarer oss også mot å bryte pakten med Gud. Som du ser, er det mange sider ved det å være et menneske og det å leve i et ekteskap som viser bilder av Gud og hans forordning. Nå lever vi i en tid da dette er under sterkt press, og jeg tror nettopp derfor, fordi det er Guds bilde, så har det noe viktig å lære oss og si oss. Det er jo alltid sånn at det som er ekstra edelt og ekstra verdifullt, trenger ekstra beskyttelse, fordi det er under ekstra angrep. En gråstein er det ikke så nøye med, men med en diamant stiller det seg annerledes. Går du inn i en gullsmedforretning og ser deg om, så er du aldri i tvil.
1: Du har lyttet til Over en åpen Bibel, og andakten var ved tidligere misjonær og fritidsforkynner Knut Olav Raen. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: Vi skal fortsette andagsserien om Guds signatur i denne verden, og i dag så er vi kommet til Guds bekk. Ja, du hørte riktig. Temaet i dag er Guds bekk. Vi leser fra Salme 65,10. Du har gjestet jorden og gitt den overflod, gjort den overmåte rik. Guds bekk er full av vann. Kjære gode Gud, jeg ber deg om at du åpenbarer dette ordet for oss, sånn at vi ikke begrenser det. Amen. Det er to ord i teksten som vi nettopp leste og som vi gjør vel i å merke oss. Det er ordene overflod og overmåte rik. De uttrykkene er helt sentrale begreper ved Guds vesen, og viser seg som en signatur i den verden som vi lever i. For et par år siden så sto jeg i fjellet i Nordland og så på store vannmasser som kastet seg 300 høydemeter ned ei fjellside. Det var et fantastisk og betagende vakkert syn. Dette var altså livgivende fjellvann av ypperste kvalitet. Og tusenvis av liter i sekundet fylte på uten stans. Jeg gledet meg over synet av denne fossen de dagene jeg var der, og det kom sterkt for meg. Guds bekk er full av vann. Fossen fortsatte å pøse vann etter jeg gikk tilbake til hverdagen. Og den pøser vann mens jeg har denne andakten. Det vil liksom ingen ende ta. Guds bekk er full av vann. Der er en overflod uten like. Selv om ikke et eneste menneske drikker av Guds bekk, så er den likevel full av vann. Bekken er et veldig godt bilde på hvordan Gud er. Vi mennesker kan ødelegge enormt for hverandre. Men det er noe som vi må ta ansvar for selv. Vi kan ikke skylde på Gud for krigens redsler i Ukraina, eller for plager som vi påfører oss selv med å ligge i krig med naboen. Gud har gitt mennesket fri vilje, og vi er ansvarlig for hvordan vi bruker den. Gud på sin side er en evig kilde til overflod og alt godt. Og det har jeg lyst til å gi noen eksempler fra Bibelen på akkurat det. Altså, Gud på sin side er en evig kilde til overflod av alt godt. I 1. Mosebok 1,31 leser vi at Gud så på alt han hadde skapt og sa at det var overmåte godt. Skaperverket i sin uendelighet, med en ufattelig variasjon av vrimmel, vitner om at Gud er overflodets Gud. Da Israelsfolket skulle utspeide landet Gud hadde lovet dem, fant de det akkurat sånn som Gud hadde beskrevet det for dem på forhånd. Det fløt av melk og honning står der i 4. Mosebok 13,27. For Guds folk er framtida lys og lang. I Malaki 3,10 utfordrer Gud sitt folk til å bære hele tienden inn i forrådshuset. Det er et ord som vi gjerne snakker om i forbindelse med givertjenesten. Og profeten sier, eller det vil si Gud sier gjennom profeten, prøv meg på den måten. Om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål. Den hjemmeværende sønnen i Lukas 15 anklaget sin far for at han aldri hadde gitt ham noe. Og da svarte faren at alt mitt er ditt. Sønnen levde i overflod, men han så bare armod. I 2. Korinterbrev 9,8 står det, og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål, for at dere alltid og i alle ting kan ha alt dere trenger til, og ha overflod til all god gjerning. Legg merke til denne rekkefølgen. Først all nåde i rikelig mål, og deretter overflod til all god gjerning. Og dette beskriver ikke et unntak. Det er Guds standard. I 1861 skrev Lina Sandell: «O Jesus, åpne du mitt øye, at jeg må se hvor rik jeg er. Jeg har en fader i det høye, som fader om hun for meg bær. Jeg vil at dette være min bønn og min takk for dagen i dag og for fremtiden.»
1: Du har lyttet til Over en åpen Bibel, og andakten var ved tidligere misjonær og fritidsforkynner Knut Olav Raen. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: Når vi har Guds signatur i denne verden som tema for andaktene denne vega, så kommer vi ikke utenom Guds folk, jødene, og deres land, Israel. Dette emnet er så stort at det er umulig å yte det rettferdighet gjennom en kort andakt. Men det blir helt feil å ikke ha det med. Bibelen er en jødisk bok, og Jesus var som sant menneske jøde, av Davids ett. Gud definerer jødene som sitt folk, og Israel som sitt land. Vi kan mene det er uforståelig og kanskje urettferdig, men det har sin grunn i en trofast Gud og pakten som han inngikk med Abraham. Og det har sin grunn i en utvelgelse. I 5. Mosebok 7, vers 6-8, leser vi: «For et hellig folk er du for Herren din Gud. Deg har Herren din Gud utvalgt av alle folk på jorden til å være hans eiendomsfolk. Ikke fordi dere var større enn alle andre folk, fant Herren behag i dere, så han utvalgte dere. For dere er det minste av alle folkene. Men fordi Herren elsket dere, og fordi han ville holde den ed han hadde sverget deres fedre, derfor førte Herren dere ut med sterk hånd, og fridde deg ut av trellehuset, fra faraos, egypterkongens hånd.» Jødene ble like etter Jesu døde oppstandelse spredd over hele verden, og deres historie er full av urettferdighet, trakassering, forfølgelse, vold, blod og død. I 2000 år var de spredd bokstavelig talt for alle vinder, akkurat slik vi finner det beskreven hos profeten Esekiel i kapittel 36. Men her er det også løftet om at Gud vil samle sitt folk igjen i deres opprinnelige land. I Esekiel 36, 24 står der: «Jeg vil hente dere fra folkene og samle dere fra alle landene, og jeg vil la dere komme til deres eget land.» Og i vers 28: «Dere skal bo i det land jeg ga deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud.» 14. mai 1948 ble staten Israel opprettet i det området Gud ga fedrene. I ettertid har jøder fra hele verden vendt tilbake til landet sitt. Menneskelig sett er dette helt utenkelig. Og personlig synes jeg det er umulig å se det annerledes enn at dette er en bekreftelse på at Gud står ved sitt ord og sin kjærlighet, og at hans ord er 100% til å stole på. Og det som da gjenstår, det vil også skje, slik Bibelen beskriver det. Ordet vil gå i oppfyllelse. Utvelgelsen av Israels folke begrunner Gud i sin trofasthet og i sin kjærlighet. Og jeg synes vi som kaller oss kristne, virkelig har stor frimodighet dersom vi møter dette med skepsis eller kritikk. En mye utbredt teologi lærer at den kristne menighet har tatt jødenes plass som Guds folk. Men dette stemmer ikke med Bibelens ord. I Romerbrevet kapittel 11 behandler Paulus akkurat dette spørsmålet, og minner oss om at det er vi, hedninger, som er podet inn på det sanne vintre, og at det er roten som bærer oss, og ikke vi som bærer roten. Vers 18. Dessuten må vi aldri glemme dette. For sine nådegaver og sitt kall angrer Gud ikke på. Det er Romerbrevet 11,29. Og Paulus sier dette i forbindelse med at jødene gjennom utvelgelsen er elsket av Gud for fedrenes skyld. Jeg tror at sannheten er at Gud har to folk. Han har jødene som er hans folk i kraft av utvelgelsen, Guds trofasthet og Guds kjærlighet, som han ikke angrer på. Og så har han de som tror på han, jøder og hedninger, som tror på han som han har utsendt, altså Jesus. Og så handler Gud med sitt jordiske folk, jødene, i den fysiske verden, for å vise sitt åndelige folk, den troende menighet, hvordan han handler med dem i den åndelige verden. Vi gjør vel i å legge oss dette på minnet. Må Gud velsigne deg.
1: Du har lyttet til Over en åpen Bibel, og andakten var ved tidligere misjonær og fritidsforkynner Knut Olav Raen. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: Dette er siste andakt i serien om Guds signatur i denne verden. Til nå har vi sett nærmere på Guds identitet, Guds bilde, Guds bekk og Guds folk. Og i dag så har jeg som avslutning på denne serien lyst til å si litt om Guds tidsperspektiv. Vi leser i Romerbrevet 1:19-20. For det en kan vite om Gud ligger åpen for dem, for Gud er åpenbart det for dem. For hans usynlige vesen, både hans evige kraft og hans guddommelighet, har vært synlig fra verdens skapelse av. Det kjennes av hans gjerninger for at de skal være uten unnskyldning. Dette ordet er sagt om de som Bibelen omtaler som mennesker som holder sannheten nede i urettferdighet. Romerbrevet 1 har et alvorlig og svært aktuelt budskap som burde mane oss alle til ettertanke. Ordet som jeg nettopp leste kan oppsummeres sånn. Guds usynlige vesen, hans evige kraft og hans guddommelighet, er synlig for alle mennesker. Og sånn har det vært, helt ifra verdens skapelse og like fram til i dag. Skaperverket som vi kan erfare, både ved å se og høre og lukte og kjenne og smake, det vitner om en evig Gud. Det vitner i sin uendelighet, i rom og variasjon, om en evighet i tid. Skaperverket vitner om skaperen akkurat som et kunstverk vitner om kunstneren. Om noen av eget tiltak endrer et kunstverk, ja, så regner vi det jo som hærverk, og det kan medføre straffansvar. Et sentralt ord i teksten vår er evig. Dette er et ord som vi ikke forstår, men bare kan ane. Og vi er ikke avhengige av å forstå det heller. Fra jeg var ganske liten og var med til gudstjeneste, så husker jeg uttrykket «En sann Gud fra evighet og til evighet». I dag, som voksen og mange år senere, så sier jeg at dette, det er en svært spesifikk, nøyaktig og korrekt beskrivelse. Vi må jo være klar over at alt Gud gjør, det gjør han med hensikt og i et evighetsperspektiv. Svært mye er vi avhengig av her og nå i øyeblikket. Men det har likevel alt sammen evigheten for øye. Vi har i sterk kontrast til dette så ofte øyeblikket for øye. Og vår utålmodighet, den er et resultat av vår korte tidshorisont. Men vi må først og fremst holde fast på at Gud aldri går fra sitt ord. I 2. Peter 3:8-9 står der: Men én ting må dere ikke være blinde for, mine elskede. For Herren er en dag som 1000 år, og 1000 år som en dag. Herren er ikke sen med løftet, slik noen holder det for senhet. Men han har tålmodighet med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse. Løftet som det var snakk om her, det er løftet om Jesu gjenkomst. Sammenligner vi vår tidsregning med Guds tidsregning, så ble Jesus født i forgårs, og profetiene om Jesu fødsel er 3 dager gamle. I dag regner kanskje mange med at Jesus aldri kommer igjen, for det har jo gått så lang tid. Dessuten har mennesker i vår tid profetert om når Jesus skulle komme igjen, gjentatte ganger, og de har alle sammen tatt feil. Jeg har lyst til å si, dette er siste. Det er fånyttes. For Bibelen sier at selv ikke englene i himmelen vet dagen eller timen. Jesus ble født i Betlehem da tidens fylde kom, står der. Og så har jeg lyst til å si han kommer igjen ved tidens fylde. Det betyr at tingene skjer etter Guds plan og nøyaktig når han har bestemt. Når tidens fylde er, må vi bare overgi til han. Det viktige er at her og nå er det nådetid for oss mennesker, der alle som vender om til han, opplever at Gud allerede har åpnet veien til himmelen. Det er noen mennesker som sier, jeg er ikke religiøs, eller jeg er en hedning. Men dette er jo det beste utgangspunktet som tenkes kan, for Jesus sier at han kom for å oppsøke og frelse det som var fortapt. Lukas 19,10. Han drøyer med sin gjenkomst, nettopp fordi han vil at alle skal komme til omvendelse, leste vi i 2. Peter 3,9. Da burde vi ha fokuset der. Vi er jo gitt alle muligheter.
1: Du har lyttet til Over en åpen Bibel, og andakten var ved tidligere misjonær og fritidsforkynner Knut Olav Raen. Serien produseres av Norea Mediemisjon. Les mer om oss på norea.no.

0: dramatiske skogbranner herjer I Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker evakuert fra sine hjem og feriesteder I Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk I utsatte områder om å holde seg I beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Ingen personer kom til skade, men hundrevis av griser brant inn I et fjøs I Levanger natt til I dag. Det var rundt 470 griser I fjøset da det tok full fyr, og man klarte ikke å redde noen av disse. Brannvesenet drev I morgentimen I dag med kontrollert nedbrenning av driftsbygningen for å hindre spredning til andre bygg på gården. En mann I 20-årene kritisk skadet etter en kollisjon mellom bil og motorsykkel I Larvik I går kveld. Ulykken skjedde like ved Color Line-terminalen. MC-føreren ble fløyet til Ullevål sykehus I Oslo, mens tre personer fra bilen ble sendt til lokal legevakt. Krimteknikere fra politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser I natt. 82 av de 125 medlemslandene I den internasjonale straffedomstolen har stemt for å avsette Karim Khan som sjefsanklager, melder Reuters. Avgjørelsen kommer etter anklager om utilbørlig seksuell oppførsel som Khan avviser. Beslutningen tatt I en ekstraordinær sesjon I New York fredag, opplyser kilder til Reuters og AP. Lederen for FNs granskningskommisjon for Israel og de okkuperte palestinske områdene ber Norge etterforske israelske soldater som oppholder seg på norsk jord. Han viser til en rapport lagt fram I juni som konkluderer med at Israel begår folkemord I Gaza. Kripos sier de må ha konkrete opplysninger mot personer før en sak eventuelt opprettes. Sondre Guttormsen brøt en magisk grense da han under NM I friidrett I Trondheim I går kom over 6 meter I stavsprang. Dette første gang han klarer denne høyden utendørs. Karsten Warholm leverte en ny supertid og vant 400 meter hekk med tiden 47,14. Slik det ser ut nå det disse to som de heteste kandidatene til kongepokalen for herrer. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Fredag 24. juli klokken 18, da blir det basar på skolehuset I Sælør. Og det blir allsang på brygga etter basaren. Møt opp I Korsam, der går båt fra Korsam til Sælør klokka 17.30. Og da blir retur etter allsangen på brygga. Da blir salg av mat, og sangen den står Sigve Knudsen og Einar Foss Kvavik for. Ta med varme klær, alle hjertelig velkommen til basar på skolehuset I Sælør fredag 24. juli. Møt opp altså I Korsam klokka 17.30. Undland Misjonskorps, de inviterer til møte denne sommeren hver onsdag. Og når onsdag 29. juli, da det møte klokken 19.30, taler Einar Krogedal, da blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen til Undland, nå på onsdag klokka 19.30. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som er solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
1: Kom igjen nå!
0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både Huskvarna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: Det dystre norske tall som ligger til grunn når verdensdagen for forebygging av drukning arrangeres I dag. Organisasjonen Flyte sier at 49 personer har omkommet av drukning I Norge første halvår I år mot 17 I samme periode I fjor. Verdensdagen markeres blant annet på Søringa I Oslo I dag med taler og en minnemarkering. Flyreiser gjennom Europa I sommer preget av store forsinkelser og utfordringer, melder luftfartsorganisasjonen Eurocontrol. De sier at stengte luftrom I øst tvinger tusenvis av daglige flyvninger inn I trange korridorer over sentraleuropa. Samtidig gjør bemanningsmangel I Frankrike og Spania og hetebølger situasjonen ekstra sårbar denne sommeren. Dramatiske skogbranner herjer I Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker evakuert fra sine hjem- og feriesteder I Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk I utsatte områder om å holde seg I beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Ingen personer kom til skade, men hundrevis av griser brant inn I et fjøs I Levanger natt til I dag. Det var rundt 470 griser I fjøset da det tok full fyr, og man klarte ikke å redde noen av disse. Brannvesenet drev I morgentimen I dag med kontrollert nedbrenning av driftsbygningen for å hindre spredning til andre bygg på gården. En mann I 20-årene kritisk skadet etter en kollisjon mellom bil og motorsykkel I Larvik I går kveld. Ulykken skjedde like ved Color Line-terminalen. MC-føreren ble fløyet til Ullevål sykehus I Oslo, mens tre personer fra bilen ble sendt til lokal legevakt. Krimteknikere fra politiet har vært på stedet og gjort undersøkelser I natt. 82 av de 125 medlemslandene I den internasjonale straffedomstolen har stemt for å avsette Karim Khan som sjefsanklager, melder Reuters. Avgjørelsen kommer etter anklager om utilbørlig seksuell oppførsel som Khan avviser. Beslutningen tatt I en ekstraordinær sesjon I New York fredag, opplyser kilder til Reuters og AP. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Da kan vi ønske velkommen til Fra Arkivet her på Radio Lyngdal. Og når det Fra Arkivet, så det noe som gått en eller annen gang I historien. Nå I sommer så har vi vært innom noe som heter Foreninger og Hobby, en serie som Birger Galdal produserte I 1989-1990. Men I 1991, september, nærmere bestemt 29. september 1991, så hadde Birger intervju med Carl Knudsen. Og det som Carl var med I, det var Civitan I Lyngdal. Og spørsmålet hva Civitan I Lyngdal? Og det altså da Birger Galdal som intervjuer Carl Knudsen, og vi tilbake til 29. september I 1991.
4: I dag så skal vi snakke om Civitan. Og I denne anledningen så har jeg fanget med meg en som heter Carl Knudsen. Og Carl, vil du fortelle hva slags forbindelse du har med Civitan?
5: Ja, jeg Civitan Lyngdals klubbs president. Og et Civitan-år, det litt annerledes enn et vanlig kalenderår. Det strekker seg fra 1. oktober til 30. september. Og jeg har altså vært Lyngdals Civitans klubbs president siden 1. oktober I fjor, og skal være det nå til 30. september I år, og da vil der overta en annet menneske. Jeg må vel si det, for det nemlig en dame som skal overta.
4: Så dere dame jo med I klubben, altså?
5: Ja, Civitan Club International, som vi kaller det for, det var de første som tillot damer å bli opptatt I sånn en internasjonal klubb. Vanligvis det jo bare menn. Men siden dette her ble gjort, så har vi rene dameklubbe, og vi har mixerklubbe, som her I Lyngdal.
4: Og hvor tid ble Civitan startet, jeg mener sånn, på internasjonalt?
5: Ja, klubben den ble startet I 1917, den 17. mars, I Birmingham I Alabama, I USA. og der er fremdeles hovedkvarteret for den. Til Norge, der kom han altså den 30. mai i 69. Og det var i det hele tatt til Europa. Og den første klubb i Europa, den ble startet i Oslo, Oslo Civitan Klubb, populært kalt The Mother Club of Civitan. Den ble startet da altså i Oslo den 15. april. Nei, nå tuller jeg litt. Den ble startet i Oslo. Den, et øyeblikk så skal vi se mine papirer her. Den 30. mai i 1969.
6: Mm-hmm. Og var det da en internasjonal klubb allerede i
5: 1917? Nei, den ble i virkeligheten så strekker historien seg lenger tilbake eller til 1917. Dette her var vel rett og slett en idé som han, doktoren i Amerika, en lege som hette Courtney Shropshire. Han hadde da studert noen gamle dokumenter og funnet ut at etter borgerkrigen i Amerika, den som var vel i 1860-70-tallet, det var en god del med folk som trengte hjelp da, og da ble det en annen gruppe som tog seg av det. Og den ideen tog han da opp, kan du si, under Første verdenskrig. Han så vel behovet for det allerede da. Men internasjonal ble han ikke før den 15. april i 1920, for da hadde den vokset seg så stor at han begynte å spre seg til Kanada og delvis litt til i Stillehavsområdet.
6: Mm-hmm. Så det var altså grunnen til at han ble startet av det?
5: Ja, det var det. Og vårt motto, det er jo i grunnen det at vi skal ta oss av handikapper og kvinner og menn til å hjelpe mennesker som av en eller annen grunn er helt vanskeligere enn andre.
6: Mm-hmm. Så da har du i grunnen sagt at det er jo ikke bare for at dere skal kunne komme og treffes på det i møtene og for at dere skal ha det greit sosialt. Dere har vel større mål i dette her?
5: Ja, det skal være sikkert og visst at vi har, hvis vi bare kunne klare å leve opp til de målene. Men ja, jeg kan, det er jo helst i nærmiljøet vi skal gå ut og være til hjelp. Men når jeg tenker tilbake her, så var det under den store krisen i Polen for en del år tilbake. Da var vi her i Lyngdal. Det var vel første gang i historien jeg har hørt, blitt fortalt etterpå, at tre klubber, vidt forskjellige sådan, Klubb Lion og Klubb Rotary, og Civitan Klubb, selvfølgelig, vi gikk sammen. Og så dannet vi et stort innsamlingsprosjekt. Og jeg måtte ha hatten av for Lyngdals Handelsstand. Først og fremst, der kom inn i hundrevis av par med nye sko. Der klær, det var der ikke tal på alt som de bladde opp. Og likedan folk, de ga en giverglede så svær at det var helt ufattelig. Videre så satte vi i gang helt spontant en innsamlingsaksjon på en søndags ettermiddag. Og Lyngdals Sparebank stilte seg velvillig og fikk fattig folk til å telle. Og vi gikk ut, var vekk av de fire timer og kom inn, og da hadde vi samlet inn 48.000. Det resulterte i en svær trailer med tilhengere som reiste ned til Polen og overrøkte gaven til en prest der. Så vi har jo fått vært med i lite grann utenom bygda også.
6: Mm. Ja. Og helst innen bygda da, hva er det dere bruker de pengene til der? For det er vel penger dere stort sett sammen?
5: Ja, pengene altså som vi bruker innen bygda. Jeg kan blant annet si at Civitan Klubb, de startet opp, eller var giveren til NOAS, jeg gikk lenger innbildet med at det var NOAS ark. Helt egen dag kom forbi og fikk sett og stå NOAS park. Det er jo den plass de kan parkere barna, husmøterne, de gjør det å handle for en ringe penge.
6: Mm-hmm.
5: Og det var et prosjekt til 10.000 kroner, og jeg tror at alle folk er voldsomt godt fornøyd med det. Spesielt her har vi noen damer som der i klubben vår, som og sitter frivillig og passer på de småbarna. Og jeg forstår det givende for deg også.
6: Ja.
5: Videre så passer vi på at eldre mennesker på disse forskjellige alder, sier man her, de får seg en hyggelig liten overraskelse i form av blomster og en hilsning til jul. Og likedan Kvås, for å ta et av de nærmeste prosjektene vi satt i gang, det var her før jul, da var vi med og fikk vi den ære å være med og bevilge 5000 til høytaleranlegg. Så de eldre der kunne få overført gudstjeneste og møte fra bedehuset.
6: Så det er det stort sett dere de kan takke for?
5: Nei, det var også, jeg har hørt at Klubb Lion, de kommer også med en sjekk på samme beløp. Så det vores jo at klubben i Lyngdal, at vi ikke bare ligger på latsiden her.
6: Det er jo veldig fint at de kan dra i fellesskap da.
5: Ja, det er hyggelig da vi hører at de andre følger opp. Og likedan så har vi et prosjekt, det er kanskje ikke så stort, og mange vet om det, men vi har også kjøpt inn en del av disse små kålerne, hvis eldre folk bor alene, sånn at de skal falle på gulvet eller noe, så kan de altså med hjelp av den, hvis de ikke kan komme så godt tilkalle hjelp. Det er visst noe på gamle hjem, eller det er på der nede, de har en stasjon for det.
6: Det er det de kaller for trygghetsalarm.
5: Ja, trygghetsalarm, ja. Og heller så er det sånn små drypp her, litt til speideren, og hun forviser den ettersom vi har råd til.
6: Hvordan fordeler dere det? Sånn? Er det dere som kommer på det, eller er det noen som søker om midler, eller til dere? Eller?
5: Det er i henhold til at folk eller institusjoner sender inn søknader til dere.
6: Så driver dere og vurderer jo de for deg da.
5: Ja, riktig. Men altså det koseligste vi har, i alle fall i mine utsetter da, jeg har vært på de siste 2 årene nå, så har vi hatt fest for de psykiske utviklingshemmer på HVPU. Og da får vi leit ungdomshuset for en billig penge. Vi har en spillemann som kommer langt opp ifra landet og så spiller trekspill. Og så samler vi alle de ifra HVPU i Lyngdal. Vi sender også en bydelse til Flekkefjord og Mandal. Og så samles vi der. Og den glede og den der sånn som de koser seg mens det pågår, det er vel verdt for noen. Alle hjertelig til å velkommen til å se dem vi har det i festen, for det er, da du går hjem, da føler du virkelig godt. Du er med på å gitt noe.
6: Ja. Og de koser seg verre.
5: Oi, ja du, det er altså, det er helt utrolig. Det må oppleves. Det kan ikke forklare.
6: Er det åpent da, sånn at du sier alle kan få lov til å komme og se?
5: Ja, du kan godt få lov til å komme inn og så helse på. Så får de riktig sett Civitan i full aktivitet.
6: Så Civitan, det er ikke så hemmelighetskremmeri som enkelte tror da?
5: Nei, i Civitan der er vi, kan du si, bare almindelige mennesker. Vi er en god del med husmødrene. Vi har noen folk som jobber i Nordsjøen. Selv er jeg gammel sjømann, og for øyeblikket så har jeg en titel som de kaller for en fagarbeider og jobber på Lista Aluminiumsverk. Så er det ingen som helst slags hemmelighet. Vi legger alt over til dagen. Ja.
6: Dere har vel også hatt noen større folk innen Civitan her fra Lyngdalsdistriktet, er det ikke det?
5: Vel, nei, jeg vil ikke si det. Alle hjertelig velkommen til dere, enten de er direktører eller de er gadefeire.
6: Mm-hmm.
5: For her stiller alle likt.
6: Da vet jeg ikke, skulle vi kanskje ha til lite grann av musikk nå?
5: Ja, jeg begynner å bli garantør i halsen.
6: Ja, jeg lurer på om ikke Sissel Kjørkjebø ligger klar på platetallerken med Amazing Grace.

0: Da må vi kanskje snakke litt mer om hvordan klubben, eller klubben drives i Norge.
1: Ja, i Norge så vi vel totalt ca. 70 klubber. Og jeg tror så vidt som jeg kan huske så vi nærmere 2000 medlemmer her i Norge. Og en klubb, den må jo for å eksistere ha visse inntekter. Og her i Lyngdal, da har vi i grunnen tre ting som vi satser på. Det ene er en turistguide, eller rettere sagt, det er, vi har to store tavler. Den ene er plassert ut forbi Sparbanken, og den andre er da plassert oppe på Rom, i nærheten av da, den linje, eller
0: Rinni
1: der oppe, ja. Og der har vi da en god del reklame. Takk til Lyngdals Handelsstand for at de støtte opp om den. Og så har vi da et kart over Lyngdal med, som folk da kan få sett forskjellige serverdigheter som er inntegnet på det. Så har vi en kalkaksjon som foregår om våren. Da går vi mannaklubben, ikke mannahuset, men mann- og kvinnaklubben. Og så kjører vi rundt og selger kalk i sekken. Og det er et ganske givende inntekt for klubben. Og jeg vil hermed rette en takk til alle de som er så hyggelige at de kjøper. Vi strever og svetter og ber og får det på plassen. Og hvis folk er riktig dårlige og til beins eller sånn, så tar vi med glede på oss og strø ut kalken for det jo. Og det har vi en, han Gerhard Førland, jeg må nærmest si han, jeg tror han er ekspert i det, for du kan ikke se han, han er som en snømann da han kommer hjem. Og det tredje vi har, det er hvert år, nærmere jul, det har vi et kalkunlotteri. Og det tror jeg ikke gleder mange her i Lyngdal, for vi pleier han mellom 20 og 30 kalkuner mange ganger som vi da lått ut. Og folk har vært voldsomt gode til å støtte dere og kjøpe lott, så jeg takker alle lottkjøpere for det, og håper at dere koser dere med kalkunene fra Civitan-klubb i Lyngdal. Stort sett så tror jeg at samtlige klubber finansierer, spesielt med kalk, salg. Det har jeg inntrykk av, det går over hele landet. Og det er disse pengene som vi da svetter og står i og får inn, som vi da fordeler da ut på beste måte og etter beste skjønn. Og så har vi jo da litt avkobling også. Du snakket jo det at det var jo ikke bare for, vi må jo få lov til å fortelle, vi har jo litt avkobling. Vi pleier samles om sommeren på en hytte eller landsted, og så griller vi og koser oss. Og likedan så, ja, kort sagt, vi er med en som spiller trekspill, så er vi ikke kleinere om vi tar en sving om. Det påstår. For i Civitan, der er alle like, alle blir respektert for sin tro. De kan være, vi ser ikke skatt på noen, og de har. Det skal vi ikke gjøre. Men vi har da også en god del klubber her i nærmeste distrikt. I Farsund har vi to klubber. Da har vi en dameklubb, og så har vi en herreklubb. Og da Civitan-klubb ble startet her i Lyngdal for, ja, nå er det 14 år siden, tida flyr. Jeg var ikke med da han ble grunnlagt, men da var vår fadder, det var Alf Hansen. Alle kjenner vel Alf, han har vært på reisebyrå i Farsund nå snart i en halvmannsalder. Han var vår fadder, og jeg kan huske han var til stede på, ble hedret og takket, da vi hadde 10-årsjubileum nede på Rosfjord Hotel. Og så har vi også, jeg har nevnt, vi skal gå videre ut litt i Europa. Der har vi klubber i Sverige og i Tyskland. Totalt sett så er der Civitan bare representert i 8 land i hele verden. Og i Europa er det bare Norge, Sverige og Tyskland, som vi har Civitan-klubben. Men nå har vi i stor glede. Vi skal få et land til med oss. Og det skal bli Danmark. Der skal vi ned og være med og starte, eller charter som vi sier, den første danske Civitan-klubb. Og alle steder det skal foregå. Det er i Lyngdals vennskapskommune, eller vennskapsby, Seby.
0: Hva er det som er grunnen til at det akkurat Lyngdal har fengt det? Vi må kalle ærefulle oppdrag da.
1: Nei, jeg vil si at det ikke Lyngdal som hadde ærefulle oppdrag. Det er hele distrikt, fjerde distrikt som har stått på. Men vi følger jo med ned, og vi føler det som en stor ære at vi skal få lov til å representere Lyngdal der nede, siden det er vår vennskapsby. Og i fjor, da hadde vi et, det vi kaller for et europeisk treff der nede. Det var samtlige klubber, ikke alle medlemmer, en god del av de var representert, og det foregikk i Seby. Åpningen, den var veldig stilfull, den ble holdt i Sebys store domkirke. Det er vel en av de eldste og best bevarte kirkene fra middelalderen. Og der fikk vi lov til å foreta åpninger av møtet vårt der nede. Og vi har jo en, ja, den skal lese opp på slutten. Noen kaller det for en civitans grunnsetninger. Men direkte oversatt fra engelsk, så betyr det ordet som der står creed. Det er jo en trosbekjennelse. Den forelag vi for domprosten der nede, da vi spurte om å få lov til oss å benytte den, og da han hadde lest igjennom den, så sa han, ja, sa han, jeg må skal ta sidere ingenting, sa han, som strider imot min tro, sa. Så jeg skal få kirken. Og jeg vil si, det var rett og slett rørende som vi var der inne med. Da vår krit, eller ble lest opp der på tysk, svensk og norsk selvfølgelig. Så jeg har også vært nede og snakket med bygdas ordfører, og jeg har fått den ære og glede jeg skal overrekke Lyngdals kommunevåpen. Med en hilsning fra Lyngdal kommune ønsker de alt godt, så vi gleder dere til vi skal ned der til Danmark.
0: Det hørtes ut til å være et ganske fint oppdrag dere finner der. Jeg har lyst til å komme litt tilbake igjen til du sa at alle både religionske oppfatninger og politiske oppfatninger var like hjertelig velkommen. Stiller dere ingen restriksjoner til enkeltpersoner for at de skal være medlem?
1: Vi stiller i grunnen ingen restriksjoner til enkelte medlemmer, men selvfølgelig kan vi jo ikke, hvis en klubb skal virke, det tror jeg det er for alle. Så enhver mann må ha sin tro, sin overbevisning. Men han må kunne måtte gå i sammen med oss på våre premisser. Og ikke, så ikke det blir splid i klubben. For det vi bygger vår klubb på, det er på, ja det er grunnsetningene som jeg vil lese opp her før vi slutter. Jeg er forresten i annen nyhet. Civitan, de driver ikke bare med, som jeg sier, med sånn veledighet her. Civitan International, de driver OL for psykisk utviklingshemmer. Og det foregår som regel bort i Amerika. Her i Norge så har vi da idrettslege som Holmenkollege, og forskjellige ting i mindre målstokk selvfølgelig. Men så har jeg en nyhet som kanskje vil overraske mange, og det er det at det er store muligheter for at til neste år så blir det kanskje et nok så stort arrangement her i Lyngdal. Det arbeides altså med dette ifra Civitan Norge i samarbeid med Idrettsforbundet her i Norge, og spesielt med Vest-Agder Idrettsforbund. Så vi kan risikere at vi vil få en god del psykisk utviklingshemmer her på besøk, og da håper jeg hele bygda møter opp. For slags, vi skal stå på i alle fall.
0: Hva slags idrettsarrangement er det det taler om da?
1: Ja, det er friidrett, det blir om sommeren det. Ja.
0: Og hvor mange deltagere kan det være å tale om?
1: Ja, det kan godt dreie seg om flere hundre.
0: Så vi har plass til å ta imot dem?
1: Ja, vi skal nok det. Vi har jo hatt store musikkstevner her i Lyngdal før med flere hundre deltakere, så de har jo med seg sine som passer på, så jeg sikker på at det vil gå voldsomt fint. Det eneste at det skal bli mange vågne til svettetoktet før vi er vær i, det jeg sikker på.
0: Det vil det, det må være veldig ansvar med et sånt arrangement.
1: Det et veldig ansvar, men dette ligger ikke da opp med Vestakters idrettsforbundskrets. Og kjenner de folkene rett, så vet jeg at de vet å ivareta det. Det gjør de.
0: Da får vi bare håpe at det gjeng i orden, og at dere får
1: ja,
0: fint arrangement der.
1: Vi skal i hvert fall ikke si nei. Og vi vet at samtlige andre civitantklubber kommer til oss og står på og hjelper oss her, så det vi ikke redd for.
0: Nei. En annen ting også, du prekte om at dere hadde innsamling, dere hadde selge kalk, og dere hadde utlodning, og ja, det var jo ikke innsamling, du sa det var lotteri da.
1: Lotteri, ja.
0: Hvor mye tar dere inn sånn cirka brutto i år? Hvor stor?
1: Du vet, vi er jo ingen stor klubb, men jeg kan tenke at våre inntekter ligger på en cirka 50 000 og noe sånt. Røft regner, litt over, litt under.
0: Så gjenger det jo litt til drift her da. Men helst arrangementer, tilstillinger og sånt, det er ikke det dere samler inn til.
1: Det er arrangementer og tilstillinger som vi deltar i selv privat, det må vi pen betale. Som den turen nå ned til Seby, den går jeg egen lomme. Så da tar vi det som i fritid og en fin tur. Så ikke slapp av hver dag.
0: Så de som kjøper lodd og heller støtter dere, de tar ikke ved det aller minste redde for at de er med og spenderer tur på dere til Seby?
1: Og langt ifra. Det behøver de ikke være redde for. Det er jo litt av idealismen i en klubb der, at den må stå på litt. Hvis det begynner nærmest av slutten nå, så vil jeg gjerne få lov til å lese opp den der vår trosbekjennelse, eller civitansk grunnsetninger. De lyder sånn. Jeg er civitan, så gammel som livet, så ung som den nyfødte dag, så evig som tiden. Mine hender virker i verden og strikker seg ut for å hjelpe andre. Mine ører hører barns gråt og verdens råp etter fred, veiledning, fremgang og samhørighet. Mine øyne søker etter mennesker som beslutter seg til vårt fellesskap og hjelper oss i vår medmenneskelige gjerning. Min munn kaller til innsats i hverdagen og former menneskets bønner på alle språk. Mitt sinn lærer meg respekt for loven og kjærlighet til det folk jeg tilhører. Mitt hjerte slår for mine venner, blør for alle overgrep mot mennesker og banker av glede når sannheten vinner seier. Min sjel kjenner bare frykten for sin egen utestrikkelighet. Mitt håp er en bedre verden som civitanere skal være med å skape. Mitt motto for en bedre samfunnsånd. Min tro, gjør mot andre det du vil, de skal gjøre mot deg. Og mitt løfte er å praktisere det bud og bygge en bedre og verdigere samfunn på basis av det. Hjertelig takk for meg.
0: Det hørtes greit ut, og da skal vi bare takke Karl Knudsen, og vi ønsker civitan i Lyngdal, og for så vidt civitan i Norge, og ja, internasjonalt også. Lykke til i drifter fremover, og det verker som at dere kan gjøre mye godt for befolkningen. Så det må vel være en klubb og et lag som vi kan støtte fullt om.
1: Jeg vil si hjertelig takk for at vi får lov til å komme og presentere dere.
0: Vi har jo kallet dette programmet Hva er civitan i Lyngdal? Og nå håper jeg det at folk finner i lite grann mer inntrykk av hva dere stender for.
1: Takk.
2: Du har hørt programposten fra arkivet her på Radio Lyngdal. Det vil si at det som nå har gått nylig er da et program eller et intervju som har blitt laget og sendt en eller annen gang i Radio Lyngdals historie. Enkelte ganger så kan man da oppleve at noen av intervjuobjektene eller de som deltar I programmen ikke da blant oss lenger. Men skulle du mot formodning ønske å ha en kopi av det som nå gått, så vær vennlig å ta kontakt med Radio Lyngdal nok så snart, så vil det være en mulighet å få til. Det var altså et program fra vårt arkiv du har hørt nå.

0: Romania opplyser I dag at en ny drone skutt ned etter å ha kommet inn I rumensk luftrom fra grensen mot Ukraina. Nedskytningen ble gjort av mannskapet på et F-16-fly. Det foreløpig uklart hvor dronen kommer fra. Reuters melder at etterforskere I gang med å undersøke vrakdeler fra en drone skutt ned I Romania I går. Det dystre norske tall som ligger til grunn når verdensdagen for forebygging av drukning arrangeres I dag. Organisasjonen Flyte sier at 49 personer har omkommet av drukning I Norge første halvår I år mot 17 I samme periode I fjor. Verdensdagen markeres blant annet på Søringa I Oslo I dag med taler og en minnemarkering. Flyreiser gjennom Europa I sommer preget av store forsinkelser og utfordringer, melder luftfartsorganisasjonen Eurocontrol. De sier at stengte luftrom I øst tvinger tusenvis av daglige flyvninger inn I trange korridorer over sentral-Europa. Samtidig gjør bemanningsmangel I Frankrike og Spania og hetebølger situasjonen ekstra sårbar denne sommeren. Dramatiske skogbranner herjer I Sør-Europa. Mer enn 200 000 mennesker evakuert fra sine hjem og feriesteder I Frankrike og Spania. Ekstrem sommervarme og kraftig vind gjør slukkearbeidet krevende, og myndighetene ber folk I utsatte områder om å holde seg I beredskap. I Spania har myndighetene erklært nasjonal unntakstilstand. Oxford-forskere har vaksinert den første frivillige mot Bundibugyo Ebola-virus. Utprøvingen skjer mens et utbrudd øst I Kongo smittet nesten 3000 mennesker og krevd 1269 liv. BBC melder at den britiske deltakeren den første av 50 friske personer, og at vaksinen bygger på samme teknologi som koronavaksinen til AstraZeneca. Israel startet denne uken arbeidet med en vollgrav som skal fylles med krokodiller rundt et fengsel for palestinske fanger, det bekrefter det israelske sikkerhetsdepartementet til Ynet. Prosjektet, som koster 60 millioner kroner, skal avskrekke rømninger. Fengselsbetjenter har I forkant av igangsettingen fått opplæring I å håndtere krokodiller. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
3: Ja, da får jeg ønske velkommen til nummer 3 av disse programmene om fortellinger fra det gamle testamentet. Og I dag skal vi ta for oss profeten Elia. Profeten Elia virket I Israel på kong Akabs tid, og han hadde det ikke lett. Og motstand og forfølgelse måtte han gjennom. Og det ikke så lett at jeg forstår, for Herren valgte så trassige folk som Israel. Til tross for at Gud hadde gjort store under med folket, så var folket troløse. Husguder og avguder florerte, og de bygget avgudstempler og innredde offerplasser. Og kong Akab, kongen på den tida, var en ivrig avgudsdyrker. Og han bygde ut denne hedenskapen over hele landet. Men Akab hadde også sine problemer. Han var gift med den utspekulerte dronninga Jezabel. Og om Akab var ille nok, så var han I hvert fall, var det mulig å snakke med han, I det minste. Han hadde noe som kunne minne om en samvittighet. Men han var lett å lede, og det benyttet den onde dronningen seg av, for hun visste hvorfor noen strengere skulle spille på. Jezabel heter dronningen, og Jezabel var langt mer kynisk og kald og uspekulert enn Akab. Og selv om det var Akab som formelt var kong og bestemte alt, så var det I realiteten dronningen som trakk I trådene. Dette var altså en ond og ugudelig tid. Når folket forkastet Herren, så kom straffen. Ikke alltid med I gang, men han kom. Ikke sjelden I form av at landet ble erobret og undertrykt av fiender. Eller så kan det være som den gangen, som denne gangen, at en fæl tørke slår inn I landet. Og den kom. eller den skulle komme rett og sagt. Og Elia fikk den tunge jobben å gå til kong Akab for å kunngjøre at på grunn av avgudsdyrkelsen og forhånden ellers i landet, så skulle det komme en alvorlig tørke over landet, og den skulle vare i årevis. Kongen var medskyldig i dette, men han hadde stor respekt for Elia, og derfor ble ikke Elia hekta når han kom med dette budskapet. De kunne jo arrestert ham, men det ble han ikke i første omgang. Det var jo ikke Elia som tog bak dette, det var Gud. Elia var bare en budbærer. Men selv en budbærer kan ikke alltid være trygg. Elia fikk beskjed av Herren om at han måtte komme seg bort. En kunne jo aldri vite hva kongen eller noen onde dronninger kunne finne på. Gud kunne ikke gjøre noe med, men budbæreren, Elia, kunne de jo la sitt raseri gå utover. Det er jo ikke helt uvanlig at budbæreren blir straffet. Det hender dessverre også i våre dager. En hører jo om såkalte varslere som har rapportert om mulige underslag og bestikkelser, og de får unngjelde gjerne med å miste jobben eller bli mobba og trakassert. Ja, Elia gjorde som Herren hadde befalt. Han underrettet kong Akab om den kommende tørken. Så trakk han seg unna og dro til bekken Krit. Og her drakk han av bekken og ble matet ned vann og brød av ravner som Herren sendte. Jeg har spurt mange folk, mange kjentfolk i Israel, hvor denne bekken Krit egentlig ligger. Men ingen har kunnet svare nøyaktig på dette. Det er sannsynlig at han befinner seg i Jordan. I alle fall renner han ut i elva Jordan. Det er meget sannsynlig at han gjør det. Men alt er slutt i gang. Ikke minst vann, når det er tørke. Og tørke var det, alvorlig tørke. Og bekken Krit tørker rett og slett inn. Eller skal vi si, tørker ut. Herren befalt nå Elia å dra til en by som heter Sarepta, for der hadde han talt til en enke som han skulle hjelpe. Det var faktisk enka som skulle hjelpe Elia. Vi kommer til det. Elia dro lydig av gårde, og han kom til byporten, og der så han en enke som drev og samlet noen vedpinner til et bål. Og profeten, han spurte høflig om ikke enka kunne ta med litt vann til han. Og forresten kan du gjerne ta med et stykke brød med det samme, følte han til. Men enka hadde ikke brød, og hadde bare litt mel i krukket. Og hun sa like ut at hun regnet med at at dette her ble det siste måltid for seg og sønnen. Men Elia visste også. Bare gjør som jeg sier du, sa han. Lag først en kake til meg, og så et brød til dere, så skal nok Herren sørge for dere. Og som sagt, så gjort. Og under det skjedde, melkrukka ble aldri tom før tørken var slutt, og likeens oljekrukka. Dette er bakgrunnen til uttrykket Sareptas krukke, altså en krukke som aldri blir tom, eller noe du kan øse som aldri tar slutt. Dermed hadde både enka og sønnen og husfolket, samt Elia, nok brødmat så lenge tørken varte, og det var ganske lenge. Men dessverre skjedde det noe riktig leit. Enkas eneste sønn ble syk og døde, og enka trodde at dette på en eller annen måte var Guds straffedom, og hva synd hun hadde gjort. «Er du kommet her for å minne meg om min synd?» spurte enka, og var fortvilet og opprørt. Profeten var også opprørt. Han tok sønnen med seg for seg selv, og så åpnet for Herren. «Er det du, Herre, som har forårsaket dette?» spurte profeten. Så tog han sønnen, og la seg over han, og ropte til Herren, «Herre, la hans sjel vende tilbake!» Og Herren hørte bønnen, og sjelen vendte tilbake, uten livna til. Profeten leverte sønnen tilbake til mora, «Her har du gutten din», sa han, og mora ble selvfølgelig glad. «Og nå skjønner jeg at du virkelig Herrens profet, sa enka. Og du taler også Herrens ord. Før trodde mange at Gud sendte som straffedommer over folk som vi hører her, men disiplene spurte Jesus flere ganger i lignende saker, og vi hørte aldri at det var Gud som sendte straff over uskyldige folk på den måten. Men la oss gå videre her. Tørken hadde nå vart i 3 år, og det var kritisk, meget kritisk i landet. Og Herren sa til Elia, jeg vil nå gjøre slutt på tørken. Nå skal du gå til Akab kongen, og så skal du formidle dette. Og Elia, han gikk lydig av sted. Det var stor hungersnød i landet. Men kongen var ikke til stede. Han var på søken etter vann for å redde budskapen. Men kongens nestsjef, Obadja, han var å treffe. Og Obadja, han var rett og slett livredd enn Obadja. Og han sa til Elia, de er på utkikk etter deg, i hele landet. Hvis jeg sier til Akab at du vil snakke med han, og du ikke er den han kommer, så blir jeg ganske sikkert drept. Obadja minner også Elia på at da dronning Isabel drepte Herrens profeter, så hadde han, Obadja, greid å skjule vekk omtrent 100 av disse profeterne. Dette var selvfølgelig en hemmelighet. Obadja var nemlig en gudfryktig mann. Jo, han hadde grunn til å være redd, Obadja. Fikk de kongelige greier på dette, og at han hadde skjult profetene, og dette med Elia, og hvis Elia skulle bli bort igjen, så ville han opplagt bli et hode kortere. Men profeten beroliget Obadja. Han garanterte at han skulle stille opp denne gangen. Skulle ikke stikke av. Obadja gjorde jobben sin, og kong Akab gikk for å møte Elia. Og de gikk hverandre i møte, og det første Akab sa til Elia var dette. Er det du som fører skade over Israel? Og han tenkte da på tørken som hadde vært i 3 år. Nei, det er du som har forårsaket dette. Jeg sviktet Herrens bud og dyrket Baal og andre avguder, sa Elia. La oss nå samle oss ved Karmelfjellet, du og folket og disse 400-500 falske profetene. Dette ble gjort, og de fleste kjenner denne historien. Det ble full seier for profeten Elia. Eller kanskje det er mer korrekt å si for Gud. Alle Baals profeter, pluss andre falske profeter, ca. 500 stykker i alt, ble drept av folket etter ordet fra Elia. Folket er kjent igjen Herren som den eneste Gud. Så sa Elia til Akab, dra opp og spis og drikk, for nå kommer regnet. Akab avlød, og ikke lenge etter kom regnet, og det i voldsomme mengder. Akab dro nå hjem til Israel, altså det er navnet på et sted, og de dro også Elia. Men det kunne nesten se ut som om profeten ikke hadde regnet med dronninga, den onde Jezabel. Og nå gikk det akkurat som en kunne vente. Akab gikk direkte til Jezabel og fortalte hva som hadde hendt på Karmelfjellet, og at Elia hadde gitt ord om å ta liv av alle Baal-prestene. Nå var de døde, alle som en. Jezabel ble rasende, og sendte bud til Elia, og der sverget hun ved sine guder, at i morgen ved denne tida skulle Elia være en død mann. Nå tror kanskje alle som hører på dette, at Elia var en kald og modig mann som ikke frykta døden. Men sånn var det på ingen måte. Absolutt ikke. Elia mottok budskapet, og han ble redd. Ja, han ble rett og slett livredd. Han ble så skremt at han løp for livet, og han dro så fort han kunne til et sted som heter Beersheba i Juda. Der lot han tjeneren bli igjen, og så dro han ut i ørkenen, og der la han seg under en gyvelbusk. All livslyst var borte. Han var lei av alt. Og der ba han om at han måtte dø. Nå er det nok, sa han. Jeg er ikke noe bedre enn mine forfedre. Han var trøtt og han var sliten, og så la han seg til å sove. Og ikke lenge etter, så kjente han at noen rørte han. Og det var en engel. Og der sto de jammen i krukke med vann og i rykende fersk hage. stå opp og spis, sa engelen. Og det gjorde Elia. Men så la seg til å sove igjen, og senere kom engelen igjen. Stå opp og spis, ellers ble veien for lang for deg, sa engelen. Da følte han seg nok skikkelig mett og utvidt den gode profeten. Og nå la han i vei. I 40 dager var han på vandring. Da kom han til Herrens fjell, Horeb. Og Herren spurte Elia hva han gjorde her. Elia klaget sin nød for Herren, og så fortalte han om folket som hadde revet ned alteren og drept Herrens profeter. Jeg er alene igjen, sa Elia. Han var fortvilet. Etter en stund så talte Herren igjen til den motløse profeten. Elia dekket øynene sine med handa, for det var farlig å se rett på Herren. Elia fikk beskjed om å dra til Damaskus i Syria, og der fikk han beskjed om å salve Hazael til kong over Syria. Han skulle også salve Jehu til kong over Israel, og så til sist skulle han salve Elisha som profet. Det var ikke måte på salving her. Han gjorde som Herren hadde sagt, for han var en lydig profet. Elisha var ute på åkeren og pløyde, og han var straks villig til å gå inn i en profets gjerning. Nå ble det krig med syreren, og syrekongen Ben-Hadad truet kong Akab. Han ville ribbe As og Akab for kone og sølv og gull og mye mer. Og Akab, han ble livredd. Han kalte sammen de eldste, og spurte om skulle jeg gå med på dette, skal jeg bare gi frem meg dette? Men de eldste sa til kongen at dette måtte han jo aldri gå med på. Og etter en del kriger og uventet angrep fra den jødiske hæren, så ble overraskende nok situasjonen snudd opp ned. Det var syreren som ble overmannet, og det endte med en slags forlik mellom Akab og syrekongen Ben-Hadad. Kong Akab var ivrig etter rikdom og eiendom, og han kastet nå sitt blikk på en av naboene sine, nemlig en mann med navn Nabot. Ja, det var jo i grunnen ikke denne naboen han var så interessert for, men derimot eiendommen hans. Akab hadde gått med penger siden han var konge, og han tenkte at Nabot sikkert ville selge hvis han bare la inn et skikkelig bud. Den gården til Nabot lå like ved kongsgården, nesten vegg i vegg, så å si. Og det passer veldig greit for Akab.

Ja, Akka ville altså ha denne eiendommen til Nabot, og penger hadde han nok av, så han mente det skulle ikke være noe problem å få tag i den, bare når han kom med en sikkerlig bud. Kongen tok seg nå en tur bort til nabogården, og der fant han Nabot i hagen der. Og han la fram saken. I grunnen så fortalte han at så kunne han tenkt seg den kjøpt den her gården her til og anlagt en grønnsakshage her. For det han passer greit til det. Til det formålet. Han, kongen altså, kunne gjerne gi en vingård tilbake som var vel så god som denne her. Eller han kunne betale godt. Godt og vel det som gården var verdt, hvis det var det han må gjøre. Og kongen selv mente jo at dette var et generøst tilbud. Jo, Nabot hadde ikke noe innvend mot disse tilbudene i seg selv, men problemet var at dette her var en slektsgård. Han kunne absolutt ikke tenke seg å selge noen slektsgården, selv for en høy pris, eller andre eventuelle tilbud. Det var en arvesag, altså en æresag i dette her. Beholde gården i familien. Etter en del diskusjon frem og tilbake, så skjønte etter hvert kongen at her var det ikke noe å komme etter. Gården var rett og slett ikke til salgs. Dette var en kjempeskuffelse for kong Akkab. Han ble både furten og sint, og så dro han hjem. Så nekta han å spise, og så gikk han og la seg. Oppførselen kunne minne om en liten slem gutt som ikke fikk viljen sin. Og saken hadde kanskje stoppet her, hvis det bare hadde stått på kongen. Men dronninga var som tidligere nevnt slu og ond, og i tillegg utspekulert. Og noe senere så kom dronningen Jezabel inn på rommet og spurte hva som var i veien med han kongen, siden han var så sur og ikke ville hverken spise eller drikke eller prate med folk. Og Akkab han fortalte surmulene om Nabots vingård, som ikke var til salgs for noen pris. Men Jezabel var som tidligere antydet en helt annen kaliber enn sin mann. Nå får du jammen vise at du er konge her, sa hun. Stå nå opp og spis, og slapp av, og vær med godt mod. Dette skal vi nok ordne opp i på en grei måte. Og så sendte dronningen ut et brev til de eldste og stormennene i byen, og så skrev hun. Utrop faste, og la Nabot sitte på den gjeveste plassen av folket. La så to onde menn sitte rett overfor han og si, du har spottet Gud og kongen. Jeg vet ikke hva stormennene mente om dette ondskapsfulle komplottet, men ingen av de våget kom med noen innvendinger mot det dronningen hadde skrevet i dette brevet. Og dette ondskapsfulle spillet ble satt i gang, og de to skurkene, de vitnet for folket at de hadde hørt Nabot hadde spottet Gud og kongen.

Ja, det var et ondt spill dette her. Og Nabot, han var jo sjanseløs. Han hadde ingenting han skulle sagt, egentlig. Han protesterte ganske sikkert, men ingen ville høre på han. Og så ble han rett og slett steinet ihjel. Deretter gikk dronning Isabel til kong Akab og sa at nå kan du bare gå og overta vingården til Nabot, for nå er han død. Og kongen gjorde som hun sa, uten å spørre hva som har hendt i gang. Kanskje ønsker han ikke å vite det helt tatt. For som sagt, han hadde så vidt det da, sa han, kongen. Han var ikke helt borte. Ikke lenge etter, så kom Herrens ord til Elia. Og Elia fikk beskjed om å tale med kongen, og hva han skulle si. Profeten gikk lydig av sted og møtte Akab i Nabots vingård, som han nå hadde satt til eie. «Har du funnet meg, min uvenn?» sa Akab. «Ja, nå har jeg funnet deg», sa Elia, «og du har gjort det som er ondt i Herrens øyne, og nå vil han føre ulykke over deg.» Og også dine etterkommere skal bli rammet ulykke. Og fra din ett skal han utrydde hver mann i Israel, både slav og fri. Dette var harde greier. Og ikke nok med det, så fikk han greie på at hundene skal spise eller ete opp Jezabel ved muren av Israel. Og når Akab fikk høre alt dette, så ble han fra seg av skrekk og redsel. Han flerret sine klær, tok en sekkestri rundt kroppen, og så faste han, og så gikk han stille omkring. Og dette var jo tegn på ydmykelse og anger. Han var ikke bare skrekkslagen, han var livredd, og han angret fælt på dette. Han skjønte han gjort noe fryktelig dumt. Og Herrens ord kom igjen til Elia. «Ser du hvordan Akab har ydmyket seg overfor meg? Siden han gjorde dette, så vil jeg ikke la ulykka komme over han og hans folk før etter hans død.» Noen år senere så ble det krig med Syria, og i denne krigen falt Akab. Men hva skjedde med den onde dronningen Isabel? Jo, hun ble dyttet ut av et vindu i et andre eller tredje etasje, og der lå de jo bare liggende videre. Men da de skulle se henne igjen, var hun borte, og var rett og slett spist opp av hunder. Og det å bli spist opp av hunder, eller ormer, eller hva det måtte være for noe, det var forferdelig ydmykende død. Det var simpelt. Men det var jo også en veldig ond og utspekulert dame, dette her. Elia levde en tid etter episoden med Akab. Han var nå en gammel mann, men han ble beskrevet som en staselig kar med et flott hår og et lærbelt rundt livet. Det ble slutt på forfølgelsen mot Elia etter at Akab angret og kledde seg i sekkeklær. Til slutt ble han, altså Elia, rykket bort. Det er to personer i Bibelen det står om de rykket opp til himmelen før de døde, og det var første var Enoch, og andre var Elia. Med dette så avslutter vi programmet. Det neste vi skal ta for oss er om profeten Elisha. Og da takker jeg for meg.

0: I Frankrike blir tre forsteder vest for Bordeaux evakuert på grunn av skogbrannen I Gironde. Le Figaro melder at rundt 70 000 innbyggere fikk evakueringsordre. Brannen påvirker også flyplassen som ligger igjen I forstedene, og flere av landets beste vinregioner også truet. Den franske regjeringen setter nå inn militære for å bistå brannvesenet. Romania opplyser I dag at en ny drone skutt ned etter å ha kommet inn I rumensk luftrom fra grensen mot Ukraina. Nedskytningen ble gjort av mannskapet på et F-16-fly. Det foreløpig uklart hvor dronen kommer fra. Reuters melder at etterforskere I gang med å undersøke vrakdeler fra en drone skutt ned I Romania I går. Det dystre norske tall som ligger til grunn når verdensdagen for forebygging av drukning arrangeres I dag. Organisasjonen Flyte sier at 49 personer omkommet av drukning I Norge første halvår I år mot 17 I samme periode I fjor. Verdensdagen markeres blant annet på Søringa I Oslo I dag med taler og en minnemarkering. Flyreiser gjennom Europa I sommer preget av store forsinkelser og utfordringer, melder luftfartsorganisasjonen Eurocontrol. De sier at stengte luftrom I øst tvinger tusenvis av daglige flyvninger inn I trange korridorer over sentraleuropa. Samtidig gjør bemanningsmangel I Frankrike og Spania og hetebølger situasjonen ekstra sårbar denne sommeren. Oxford-forskere har vaksinert den første frivillige mot Bundibugyo Ebola-virus. Utprøvingen skjer mens et utbrudd øst I Kongo smittet nesten 3000 mennesker og krevd 1269 liv. BBC melder at den britiske deltakeren den første av 50 friske personer, og at vaksinen bygger på samme teknologi som koronavaksinen til AstraZeneca. Over 23 millioner personer har signert en underskriftskampanje som krever at Argentina utestenges fra fremtidige verdensmesterskap. Kampanjen Argentina Out ble opprettet etter sommerens VM, der Argentina tapte finalen 0-1 mot Spania. Arrangøren av kampanjen mener FIFA og dommerne favoriserer Argentina, noe FIFA naturlig nok avviser. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Hei og velkommen til oppslagstavla her på Radio Lyngdal. Oppslagstavla går på faste tider, klokka 10.02, 12.02 og 15.35 gjennom hverdagen mandag til fredag, samt I programmet Kaffekoppen på morgen og ettermiddagen, og på lørdag klokka 9.02. Oppslagstavla tilbud til lag og foreninger og gjerne andre som ønsker å kunngjøre ut på radioen forskjellige arrangementer og ting som skjer. Har du noe fra ditt lag eller din forening, ta kontakt med oss, helst på e-post som heter annonse@radiolyngdal.no, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon. Og her kommer dagens kunngjøring, de vi har på bordet foran oss akkurat nå. Fredag 24. juli klokken 18, da blir det basar på skolehuset I Sælør. Og det blir allsang på brygga etter basaren. Møt opp I Korsam, der går båt fra Korsam til Sælør klokka 17.30. Og da blir retur etter allsangen på brygga. Da blir salg av mat, og sangen den står Sigve Knudsen og Einar Foss Kvavik for. Ta med varme klær, alle hjertelig velkommen til basar på skolehuset I Sælør fredag 24. juli. Møt opp altså I Korsam klokka 17.30. Undland Misjonskår, de inviterer til møte denne sommeren hver onsdag. Og når onsdag 29. juli, da det møte klokken 19.30, taler Einar Krogedal, da blir enkel bevertning. Alle hjertelig velkommen til Undland, nå på onsdag klokka 19.30. Det var informasjon vi hadde på bordet her akkurat nå, og som nevnt, ta kontakt med oss, enten da via e-posten annonse@radiolyngdal.no, alt med små bokstaver, annonse@radiolyngdal.no, eller ta kontakt med oss på telefon på dagtid, og helst så tidlig som mulig, sånn at vi får forberedt og lagt det klart. Du har altså lyttet på oppslagstavla her på Radio Lyngdal, som går på faste tider hver mandag til fredag klokka 10.02, 12.02 og 15.35, samt I programmet Kaffekoppen, som går hver mandag til fredag fra klokka 8 til 10, og på ettermiddagen fra klokka 16 til 18. Samt på lørdag morgen klokka 9.02 kan du få med deg kunngjøringer fra lag og foreninger.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen. Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, Nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, YX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.
1: Jeg født her I Kristiansand, og jeg sier ikke sånn for å kjude. Mens I offeren by har jeg gade med ry, mer lens for all plett og all lyde. Så ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens I kveld. Hele markens I Kristiansand I travel og trivelig gade. Ifra knøttene små og til tuslete grå, her vi trasker vårt livs promenade. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens I kveld. Jeg har lidd meg I Kristiansand, jeg har relta I håler I tresse. Jeg har flytt som en hund, etter piger på lån, sparka fotball på Oddemarks gresse. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens I kveld. Jeg ble gift her I Kristiansand, her vi alle flade I høve. Og I brøllopens hus, og vi blød I strakk frus, så foreldren var langt ifra snøve. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens I kveld. Jeg har jobb her I Kristiansand, skuffer snø når det raver fra taget. Og når solstrålen svir I den gada vi lir, min jobb å ta timen av dagen. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens I kveld. Jeg skal dø her I Kristiansand, og begraves ved Oddernes kjerke. Og ved Himmeriks port vil jeg slippe inn fort, for min språkjøra blir som en lerke. Men ha det så lenge, hils og farvel, jeg ser det på markens I kveld.
2: Tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbedt Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbedt Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
3: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
4: Kom igjen nå.
3: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
5: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
6: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

Den antatte sjåføren I bilen som krasjet inn I et hus I Råde I går ettermiddag skal nå være ute av sykehus. Det opplyser politiet som sier de vil avhøre ham, men at det ikke avklart om det kan skje I dag. For de tre andre passasjerene det ikke meldt om endringer I skadegrad som I går ble meldt som kritisk, skriver NRK. Indias utdanningsminister Dharmendra Pradhan går av etter uker med såkalt kakkelakk-protester fra studenter. De har protestert mot påstått eksamensjuks og lekkede oppgaver som rammet millioner av søkere, blant annet til medisinstudiet. Ifølge Reuters spredte demonstrasjonene seg etter at han sendte avskjedssøknaden til statsministeren lørdag. I Frankrike blir tre forsteder vest for Bordeaux evakuert på grunn av skogbrannen I Gironde. Le Figaro melder at rundt 70 000 innbyggere fikk evakueringsordre. Brannen påvirker også flyplassen som ligger igjen I forstedene, og flere av landets beste vinregioner også truet. Den franske regjeringen setter nå inn militære for å bistå brannvesenet. Romania opplyser I dag at en ny drone skutt ned etter å ha kommet inn I rumensk luftrom fra grensen mot Ukraina. Nedskytningen ble gjort av mannskapet på et F-16-fly. Det foreløpig uklart hvor dronen kommer fra. Reuters melder at etterforskere I gang med å undersøke vrakdeler fra en drone skutt ned I Romania I går. Over 23 millioner personer har signert en underskriftskampanje som krever at Argentina utestenges fra fremtidige verdensmesterskap. Kampanjen Argentina Out ble opprettet etter sommerens VM der Argentina tapte finalen 0-1 mot Spania. Arrangøren av kampanjen mener FIFA og dommerne favoriserer Argentina, noe FIFA naturlig nok avviser. Og Olav Tuftes begravelse I Horten kirke fredag blir vist på statskanalen, det bekrefter talsmannen for familien Per Eftang I en pressemelding. Han sier seremonien blir vist for publikum at NRK får tillatelse til å dekke den I sin helhet. Tufte døde av akutt hjertestand tirsdag denne uken, og begravelsen starter klokken 12 fredag. Det var nyhetene, jeg heter Tore Myrberg.

0: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå.
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskverna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50

Politiet i Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som i går krasjet og kjørte inn i et hus i Råde. Det var fire unge menn i bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren er skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør i løpet av dagen. Det er mistanke om kjøring i høy hastighet. To personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler i formiddag. Nødetatene tok hånd om fire menn og en kvinne som alle hadde havnet i vannet. Tre av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter i Kirov og et militært logistikksenter i Ekaterinburg. Også et oljeraffineri i Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip i Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Indias utdanningsminister Dharmendra Pradhan går av etter uker med såkalt kakerlakk-protester fra studenter. De har protestert mot påstått eksamensjuks og lekkede oppgaver som rammet millioner av søkere, blant annet til medisinstudiet. Ifølge Reuters spredte demonstrasjonene seg etter at han sendte avskjedssøknaden til statsministeren lørdag. I Frankrike blir tre forsteder vest for Bordeaux evakuert på grunn av skogbrannen i Gironde. Le Figaro melder at rundt 70 000 innbyggere fikk evakueringsordre. Brannen påvirker også flyplassen som ligger igjen i forstedene, og flere av landets beste vinregioner er også truet. Den franske regjeringen setter nå inn militære for å bistå brannvesenet. Og Olav Tuftes begravelse i Horten kirke fredag blir vist på statskanalen. Det bekrefter talsmannen for familien Per Eftang i en pressemelding. Han sier seremonien blir vist for publikum, at NRK får tillatelse til å dekke den i sin helhet. Tufte døde av akutt hjertestand tirsdag denne uken, og begravelsen starter klokken 12 fredag. Det var nyhetene. Jeg heter Tore Myrberg.

0: Kan du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerike I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbett Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbett Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå!
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskværna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen I Krokstadelva I Drammen. De fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammens Tidende. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux I Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer I landet. Ifølge Le Figaro sier innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 kilometer fra byen. Så langt over 200 000 mennesker evakuert I Frankrike, og 70 000 I Spania grunnet skogbranner. Politiet I Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som I går krasjet og kjørte inn I et hus I Råde. Det var fire unge menn I bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør I løpet av dagen. Det mistanke om kjøring I høy hastighet. To personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler I formiddag. Nødetatene tok hånd om fire menn og en kvinne som alle hadde havnet I vannet. Tre av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter I Kirov og et militært logistikksenter I Ekaterinburg. Også et oljeraffineri I Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip I Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det mye som står på spill når de to bunnlagene I Eliteserien brakker sammen I ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det nemlig allerede fem poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg. No.

skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennu.

Høsten blir vakker, mor lager mine sjøkleder til.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo I Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Coop Rix Eiken I Kvinesdal kommune på Nikos Grill I Liknes sentrum, Coop Rix på Feda og I Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord I Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården I Mandal. Og I tillegg så selges radiobingobonget på www.radiobingo.no.

0: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
1: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både Huskverna og Stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen I Krokstadelva I Drammen. De fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammenstidene. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux I Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer I landet. Ifølge Le Figaro ser innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 kilometer fra byen. Så langt over 200 000 mennesker evakuert I Frankrike, og 70 000 I Spania grunnet skogbranner. Politiet I Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som I går krasjet og kjørte inn I et hus I Råde. Det var 4 unge menn I bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør I løpet av dagen. Det mistanke om kjøring I høy hastighet. To personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler I formiddag. Nødetatene tok hånd om 4 menn og en kvinne som alle hadde havnet I vannet. 3 av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter I Kirov og et militært logistikksenter I Ekaterinburg. Også et oljeraffineri I Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip I Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det mye som står på spill når de to bunnlagene I Eliteserien brakker sammen I ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det nemlig allerede 5 poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

Jeg sitter med bordet tung og mett etter en himlende middagsrett. Nå vil jeg inn på divanen en tur. Den skulle være et dovent drog. Jeg nærmest ikke helt riktig klok hvis de ikke skulle klare å ta en middagslur. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grann, og så på ryggen i en time eller halvann. Jeg skal love det noe er sansen for, bare stille og slenge seg ned mens kona vår tallerkenene vekk. Det hadde ikke vært noe greit hvis den skulle bli befengt med stress, men da er det bedre å sige i håp som en sekk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannen, og så på ryggen i en time eller halvannen. Spesielt er det kjøttmat og brun sause, er det godt med en ettermiddagspause, og jeg synes det er en god gammel skikk. Men det er noe en må forstå og bruke litt av tida på, og etter hvert så har jeg funnet en god teknikk. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannen, og så på ryggen i en time eller halvannen.

0: at en ettermiddagsstreik den holder problemen vekk. Så hvis alle hver dag la seg ned og to, først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannen, og så på ryggen i en time eller halvannen. Først en halvtime mot veggen, så på den andre siden i grannen, og så på ryggen i en time eller halvannen.
1: Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20:20. Her kommer en liten oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korshavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
2: Kom igjen nå.
1: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom inn om traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
3: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
4: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen I Krokstadelva I Drammen. De fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammens Tidende. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux I Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer I landet. Ifølge Le Figaro ser innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 kilometer fra byen. Så langt over 200 000 mennesker evakuert I Frankrike, og 70 000 I Spania grunnet skogbranner. Politiet I Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som I går krasjet og kjørte inn I et hus I Råde. Det var 4 unge menn I bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør I løpet av dagen. Det mistanke om kjøring I høy hastighet. 2 personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler I formiddag. Nødetatene tok hånd om 4 menn og en kvinne som alle hadde havnet I vannet. 3 av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter I Kirov og et militært logistikksenter I Ekaterinburg. Også et oljeraffineri I Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip I Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det mye som står på spill når de 2 bunnlagene I Eliteserien brakker sammen I ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det nemlig allerede 5 poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.

0: Må du male hus i år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua i Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik i mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame i Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua i Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle i dag.

0: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen i dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
1: Kom igjen nå!
0: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen i lag. Vi har roboter fra både huskverna og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
2: Vi er oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.
3: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som er aktuelle i dag.
4: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot i Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger i ett. Besøk oss i dag.

0: 180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen I Krokstadelva I Drammen. De fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammenstidene. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux I Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer I landet. Ifølge Le Figaro sier innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 kilometer fra byen. Så langt over 200 000 mennesker evakuert I Frankrike, og 70 000 I Spania grunnet skogbranner. Politiet I Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som I går krasjet og kjørte inn I et hus I Råde. Det var 4 unge menn I bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør I løpet av dagen. Det mistanke om kjøring I høy hastighet. 2 personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler I formiddag. Nødetatene tok hånd om 4 menn og en kvinne som alle hadde havnet I vannet. 3 av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter I Kirov og et militært logistikksenter I Ekaterinburg. Også et oljeraffineri I Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip I Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det mye som står på spill når de 2 bunnlagene I Eliteserien braker sammen I ettermiddag. Kristiansund tar imot Start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det nemlig allerede 5 poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

skatte, jeg støtt skal bade til slutt. Det ikke noe vits til å sitte ned dunken her, vet du, når det har vært en 4-5 møkkete kar opp her før meg. Det rumpetrådet, det noe du har drivet med. Det ikke løs I ma-

Kjøp bingobong til torsdagens radiobingo i Hegbostad kommune på Joker Tingvann, Koprik Seiken i Kvinnesdal kommune på Nikos Grill i Liknes sentrum, Koprik på Feda og i Flekkefjord kommune, tippekiosken Martin Jensen, Sirkel K Flekkefjord i Lindesnes kommune på Skattekammeret på Vigeland, Rema 1000 Vigeland, Kiwi Spangrei, Kiwi Manergården i Mandal. Og i tillegg så selges Radio Bingo Bonge på www.radiobingo.no.

0: Nå er tiden for å oppgradere badet. Hos Hunsbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi er forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, servanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser i butikk. Du finner oss i Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunsbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe pleden I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Vi har roboter fra både huskværne og stiger, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi har oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

Bli med og spill Radio Bingo på Radio Lyngdal hver torsdag klokka 20.20. Her kommer litt en oversikt over hvor du kan få kjøpt Radio Bingo-blokket I Lyngdal kommune. På Sirkel K I Alén, Mix Alén Kiosk, Sunnkost Altisenteret, nærbutikken I Korsavn, Joker Byrmo, Spar Konsmo og her på Radio Lyngdal. I Farsund kommune, Sirkel K Farøy, Rema 1000 Farsund, Coop Extra Lista, I Vanse, IX Vanse, på Joker Borhaug og på Folkepubben.

0: 180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen I Krokstadelva I Drammen. De fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammens Tidende. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux I Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer I landet. Ifølge Le Figaro sier innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 kilometer fra byen. Så langt over 200 000 mennesker evakuert I Frankrike, og 70 000 I Spania grunnet skogbranner. Politiet I Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som I går krasjet og kjørte inn I et hus I Råde. Det var fire unge menn I bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør I løpet av dagen. Det mistanke om kjøring I høy hastighet. To personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler I formiddag. Nødetatene tok hånd om fire menn og en kvinne som alle hadde havnet I vannet. Tre av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter I Kirov og et militært logistikksenter I Ekaterinburg. Også et oljeraffineri I Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip I Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det mye som står på spill når de to bunnlagene I Eliteserien brakker sammen I ettermiddag. Kristiansund tar imot start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det nemlig allerede fem poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.

0: Nå tiden for å oppgradere badet. Hos Hunstbed Rør finner du alt du trenger til bad samlet på ett sted. Vi forhandlere av vikingbad og har flotte dusjkabinett, savanter og moderne kraner som løfter hele rommet. Vi har også kjøkkenkraner, masse praktisk tilbehør og ikke minst spennende utstillinger som gir deg ideer til ditt eget prosjekt. Kom innom og opplev gode løsninger, fagfolk som kan rør og gode priser I butikk. Du finner oss I Industrigata 9 på Åmot I Kvinnesdal. Ring butikken på 38 35 16 01 eller vår vakttelefon ved akutt behov 97 51 63 31. Hunstbed Rør, butikk og rørlegger I ett. Besøk oss I dag.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Åh, skal det bli deilig å klippe plenen I dette flotte været. Åh, nå skal naboen ut til.
3: Kom igjen nå!
2: Du skulle ikke satt den klipperen på et museum der han hører hjemme. Kom innom Traktor AS og få tilbud på en robotklipper, så kan vi jo klippe plenen I lag. Mye av roboter fra både huskerne og stiga, og ta turen innom så hjelper vi å finne den klipperen som passer din plen.
4: Vi oppe fra 8 til 4 og 5 på torsdag, og fra klokka 9 til klokka 1 på lørdag.

0: 180 personer står fortsatt uten midlertidig bolig etter storbrannen i Krokstadelva I Drammen. De fortsatt innlosjert på hotell, og flere jobber nå med å finne midlertidig sted å bo, sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma til Drammens Tidende. Drammen kommune samarbeider med forsikringsselskapene om å finne bosteder til de 180. En stor skogbrann nærmer seg Bordeaux I Frankrike, og forsteder evakueres. Brannen har allerede ført til store evakueringer I landet. Ifølge Le Figaro ser innenriksminister Laurent Nunes at brannstedet ligger kun 30 kilometer fra byen. Så langt over 200 000 mennesker evakuert I Frankrike, og 70 000 I Spania grunnet skogbranner. Politiet I Østfold har siktet mannen de mener var sjåføren av bilen som I går krasjet og kjørte inn I et hus I Råde. Det var fire unge menn I bilen, og alle ble sendt til sykehus med kritiske skader. Sjåføren skrevet ut av sykehus, og politiet sier de vil forsøke å få gjennomført et avhør I løpet av dagen. Det mistanke om kjøring I høy hastighet. To personer ble sendt til sykehus etter en båtulykke under båtarrangementet Hvaler Open på Hvaler I formiddag. Nødetatene tok hånd om fire menn og en kvinne som alle hadde havnet I vannet. Tre av disse skal være uskadd og ble kjørt til legevakt. Politiet undersøker hva som skjedde og hvorfor, mens arrangøren avbrøt løpet grunnet hendelsen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier ukrainske styrker har angrepet en fabrikk som produserer forsvarskomponenter I Kirov og et militært logistikksenter I Ekaterinburg. Også et oljeraffineri I Tjumen, en oljeplattform og et lasteskip I Kaspihavet skal være truffet av droner. Presidenten har ikke spesifisert når angrepene skjedde. Og det mye som står på spill når de to bunnlagene I Eliteserien brakker sammen I ettermiddag. Kristiansund tar imot start til kamp, og for sørlendingene begynner det å haste å ta poeng. Det nemlig allerede fem poeng opp til Kristiansund, som ligger nest sist. Hjemmelaget vil komme seg over nedrykkstreken om de vinner dagens kamp. Nyhetene ble presentert av Tore Myrberg.
1: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen». Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
2: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.

0: Må du male hus I år? Å bruke god maling utvendig, det lønner seg. Malerbua I Farsund anbefaler Baron Ultra, som solgt av Fargerik I mer enn 20 år. Den holder utrolig lenge. Jeg hørte en dame I Lyngdal som sa, «Jeg malte huset med Baron Ultra for 15 år siden, og først nå må det males igjen.» Malerbua I Farsund har malinger på lager. Velkommen innom.
1: I samarbeid med Sparebanken Norge tilbyr Lyngdal Kulturhus billetter til utvalgte barn- og familieforestillinger til bare 50 kroner. Klikk deg inn på lyngdalkulturhus.no for å se hvilke forestillinger som aktuelle I dag.
2: Dette Radio Lyngdal. Besøk vår internetside radiolyngdal.no eller søk oss opp på Facebook eller Instagram Radio Lyngdal. Nå skal du en stund fremover få høre programtilbud fra Skansat eller Skandinavia Satellittradio.

det enklere å støtte driften av Skansat Radio ved å bruke vårt VIPS-nummer 85 807. Alle bidrag hjelper oss til å fortsette Skansat Radio slik du kjenner oss. VIPS oss på 85 807. Alle bidrag går uavkortet til driften av Skansat Radio. Takk skal du ha.

ansatt trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

0: sakes, turn around.
1: Vi I Skansa trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For kroner 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.

0: Her i byen titte hender, at når stjerner skulle tenne hele himmelen i brand, sånn som du vet. Det glistrer ved skyen, det suser ved byen, for om de gitt med noe var på leit. Skutt og de kan dundre, så at folket blir forundret, går i kjelleren og stenger godt igjen. Da der sitter de og fryser, og kjøler seg og nyser, og skjelver litt, men trøster seg med den.
1: Hør her, folkens, ta det rolig. Det bare med næring.
0: Er det bare med næring?
1: Ja, prøver, det bare med næring. Det ingenting jeg bryr seg om.
0: Ingenting jeg bryr seg om?
1: Nei, og det smedler det dundre, så ikke blir forundret. Det ingen verdens ting jeg bryr seg om.

trenger din støtte. Derfor ønsker vi at du blir støttepartner I radioen. For krone 500 I året sender vi et medlemskort I gull til din postkasse. Hjelper du oss, så hjelper vi deg med å tilby flotte premier hver måned. Bestill på telefon 51 73 4000 51 73 4000 og bli med på moroa.